Norbertu Laškoviću u Salantu i Ištvanu Löveju u Šikloš. Srećan rođendan i sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

svim dragim poznanicama koje se zovu Kitty povodom imendana. Od srca čestita te dobro zdravlje u miru, ljubavi i veselju želi sljedećim kolom Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke, koji puno misli na

Agnezi Radić, Šipoš u Pogan, Đuri Štokoviću u Kukinj i Bolažu Antaloviću u Salantu. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

dovoljno je samo da pomislim na te. Tamburice moja, tu kraj srca moga, najljepše ti zvuke prosipak.

Teta Anici Radić u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju te dobrom zdravlju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Večitom mladiću i bečaru, dragom prijatelju Bolivoj Rusu u desci, prijatno popodne i ugodan vikend sljedećom pesmom Šeli Baranjac.

Agnezi Dragovac, bivšoj načelnici sela u Poganu, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Vojenom i dragom ocu, Miši Božanoviću starijem u Pogan, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi sin Mišo iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji, dragi naši, koji glasi ovako: svim dragim poznanicama koje se zovu Timea, Timee. Povodom imendana od srca čestita te dobro zdravlje, mira, ljubavi i veselja želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke. Poštovani slušaoci, harmonikaškim kolom u izvođenju Gorana Jovanovića privodimo kraju današnje dvosatno zabavno muzičko druženje sa vama. Hvala vam što ste bili sa nama, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija. Na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer i lijep vikend čeli. Realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser te vodite i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je ponedjeljak 11. svibnja, a ujedno i početak 20. radnog tjedna u godini. Na početku novog druženja i novog tjedna nudimo vam svježe informacije, dobru glazbu, a isto tako i nove govorne priloge. U proznom dijelu govorit ćemo o Skupštini Saveza Hrvata u Mađarskoj, o koncertu Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije u Budimpešti. Nakon 9 sati bit će riječi o skorašnjim priredbama u Martincima, a pri kraju pak slijedi izvadak iz tiska. Ponuda je doista bogata i zanimljiva, pa budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. U Hrvatskom vrtiću Miroslav Krleža u Pečuhu sutra se održava promocija knjige Odgojiteljice u mirovini Zlate Šoltes-Štric pod naslovom Zbirka dobre prakse. Knjiga je nastala na temelju dugogodišnjeg sakupljačkog rada i mentorskog programa kolegice Zlate, koja je ukoričila stečeno znanje tijekom svog višegodišnjeg iskustva. Sukladno pravilniku Hrvatske državne samouprave saziva se Skupština Hrvatske državne samouprave, koja će se održati 16. svibnja s početkom u 10 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu u Santovu. Na sjednici će se prema predviđenom dnevnom redu izabrati nov predsjednik Hrvatske državne samouprave, odnosno razmotrit će se aktualna pitanja. Isti dan i također u Santovu, Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar te Hrvatska škola u Santovu pozivaju sve zainteresirane na proslavu u povodu Dana hrvatskog školstva i 80. obljetnicu Hrvatske škole u Santovu. Priredba će se održati, kao što rekoh, 16. svibnja u subotu s početkom u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a prema predviđenom programu održat će se izlaganja o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, zatim o povijesti Hrvatske škole u Santovu. U sklopu svečanosti dodijelit će se i spomen plakete zaslužnim pedagozima, a dan završava kulturnim programom i domjenkom za sve uzvanike. Hrvatska samouprava FOKA uz potporu Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Goja Đuretin te Hrvatske samouprave Baranjske županije 23. svibnja priređuju tradicionalno duhovsku svečanost i natjecanje u kuhanju, koje u 11 sati počinje. Poslije podne se priređuje kulturni program, a nastupaju recitacijama Hanga i Hermina Kanas, ženski pjevački zbor Korijeni te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske između 28. i 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, a povratak 31. svibnja. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. Pečuško hrvatsko kazalište je sastavilo svoj program za mjesec svibanj. 14. svibnja u 19 sati u Aninoj ulici predstavit će se monodrama pod naslovom Unutarnja kućka u izvedbi mlade glumice Jone Zupković, kćerke slavne glumice Tačane Bertog Zupković iz Osijeka. Unutarnja kućka je autorska monodrama koja kroz duhovit, iskren i emocionalno ogoljen pristup istražuje unutarnje konflikte, samokritiku, društvene obrasce koji oblikuju žensko iskustvo. 17. svibnja dječja predstava Dejana Pfeifera, Glazbena farma, prikazat će se u kazalištu u Virovitici, dok 30. odnosno dok 21. svibnja dolazi do uzvratnog gostovanja. Naime, kazalište Virovitica s lutkarskom predstavom Ježeva kućica gostovat će u Hrvatskom školskom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Glazbena farma 22. svibnja gostuje i u Lukovišću, a isti dan u Pečuškom hrvatskom kazalištu se održava svečani program u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske u organizaciji Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Pečuhu. A pri kraju mjeseca, točnije 27. svibnja, u Histrionskom domu u Zagrebu, Pečuško hrvatsko kazalište će predstaviti komad Ivana Kušana Čarugu.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, a ponegdje se očekuje i olujno nevrijeme s tučom i jakim udarima. Temperatura zraka kretaće se oko 21, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj održala je redovitu skupštinu 9. svibnja u subotu u Salanti u Kulturnom domu. Na dnevnom redu su bile sljedeće teme: izvješće o radu i financijama u 2025. godini, radni i financijski plan za tekuću godinu, odnosno razno. Skupština je imala kvorum. Naime, prema podacima potpisne liste, skupštini se odazvalo 201 član Saveza. Nakon uspješne skupštine razgovarali smo s predsjednikom Saveza Hrvata u Mađarskoj, Josom Ostrogoncem.
1: Imali smo stvari 5 dnevnih točaka: izvješća, financijsko izvješće, izvješće o radu prošle godine, radni plan za ovu godinu, financijski plan za ovu godinu i isto tako ono razno, jel ako neko ima nešto dodati, još sve je prihvaćeno. Izvješća i radne planove su dobili naši članovi na vrijeme, mogli su to pregledati, usmena dopuna je i bila što se toga tiče, neke stvari da razjasnimo. Meni je drago da su od Gradišća do Bačke, od Budimpešte, Baranje i Podravine stigli naši ljudi. Znamo da koliko priredaba imamo i danas, jako je teško već sakupiti jednu skupštinu, ali unatoč toga imali smo kvorum, 201 odazvanog imamo, dakle to što se toga tiče imamo većinu, tako da sa kvorumom smo mogli održati sjednicu, ne moramo ponavljati.
2: Ovdje se uvijek pruže prilika za razmjenu iskustava, da ljudi govore o tome što se dešava u jednoj ili u drugoj regiji. To je zato bitno jer trebate uskladiti i godišnji program Saveza, na što ćete fokusirati ove godine?
1: Pa ja mislim imamo naše državne programe koje smo predvidjeli, to sam ja i najavio i u radnom planu je da u svaku regiju jedan centralni program bude održan, recimo Markov dan u Baji, Hrvatski piknik u Budimpešti, pa onda Nakićevo natjecanje u Gradišću, u Podravini ljetni festival. Inače to su priredbe koje se svake godine održavaju. Mi smo sudionici, kako su organizatori, recimo Dan Hrvata koji će biti u Baji, jer to zajedno sa državnom samoupravom želimo održati i nadam se da će biti bar takvog nivoa kako je to bilo prošle godine u Bečuvu.
2: Savez funkcionira već 35 godina, dakle jedna okrugla obljetnica se slavi. Međutim, kako vi gledate na to, predsjedniče, treba li nekakva reforma? Da li je ta struktura efikasna? Da li bi bilo potrebno da dolazi do pomlađivanja možda ne samo članstva, nego i možda i predsjedništva?
1: Svakako, to je uvijek pitanje.

0: dalje postavljeno i ja mislim da to je u redu, jer mladi ogranak pronaći je jako teško, ali trebamo raditi na tome. Mladi moraju biti aktivni, vidi se da u državi su bili veoma aktivni mladi, dakle trebamo svakako velike reforme napraviti. 35 godina radimo s nekim obnovama, prije 10 godina smo obnovili statut koji je inače dobar. Rekli smo da nije dobra ona metoda da imamo zemaljski odbor pa dođu samo 30 ljudi, nego da budemo svi skupa, ali sve ljude okupiti, to je jako teško da imamo kvorum. Ja sam uvijek zbog toga nervozan da li ćemo imati kvorum, jer još jedan put tu isto ljudi neće doći, pa kao trebamo ponoviti tu skupštinu. Možda tu bi trebalo nešto sa pravnicima se dogovoriti koji su uvjeti, a druga stvar je financije. Dakle, tu na novu današnju našu skupštinu ljudi ustanu 4 sata, dođu pa moraš mu dati kavu i ručak i da nešto popije i da mu isplatiš autobuski trošak. To nama polovinu budžeta skoro da će odnijeti. 4.900.000, to je jako malo za jednu takvu udrugu, bar onima da dadu više, koji nisu fantomne organizacije, koje su se dokazale, koje od samih početaka imaju svoju udrugu, državnu, krovnu udrugu, i ne samo za programe, nego i za rad, da se više da. Kod nas nisu u pitanju honorari. Neke ljude moraš platiti, pravnika treba platiti, knjigovodstvo trebamo platiti, to su stručnjaci, bez njih ne možemo. A ovi ostali ljudi koji sjedu u predsjedništvu, ništa. Dakle, subotom ili možda i posljedan dan, rade za savez, ako tako mogu reći, ili u svojim kraj radog staža, ako je nisu baš u mirovini kao ja. Inače, pozitivno mi je neku stvari, jer uvijek ima koji se prijavljuju. I u većinom ovi stariji su već, jel, neke još imamo, neke već imamo, nažalost, i to je problem, ali oni koji se javljaju, vidjeli su mladi ljudi. Ja mislim da će na godinu biti presudna godina, proće 5 godina mandata ovoga predsjedništva i ovih odbora, i onda trebamo pogledati, trebamo se pripremiti, trebamo pitati da li još neko želi i nadalje raditi, nikom ne želimo isključiti, jer zato imamo mlade ljude i u, osim mene, i u predsjedništvu, i u odborima, da li će oni ostati, da li žele i nadalje raditi, ili će možda biti više kandidata piti, pa će skupština onda birati ko da bude predsjednik, ko da bude zamjenik, i ko da budu članovi predsjedništva, i ko da budu članovi barem 2 odbora. Dakle, to će na godinu biti veoma važno pitanje, ali ja tako predviđam da bi onda eventualno ovo predsjedništvo, da nemamo nikakvih naročitih iznenađenja u tom smislu, da pripremimo jedan novi statut i pripremimo novu koncepciju što se tiče saveza. Kako želimo u regionalnim organizacijama, pa možda i u samoupravama, jer u samoupravama isti su ljudi u samoupravi i ovdje. Tako da i sa samoupravama da to razmotre pa da vidimo. Zašto je to da neke regije nisu aktivne? Ako su lične uvrede, ajde razčistimo zašto je to. Ako je problem, pa onda dođite pa tu recite što je. Ako tu kažu, onda ćemo, ili ćemo prihvatiti ili ćemo reći imaš pravo. Davno ne govorimo o jedinstvu i bratstvu, dakle to dobro znamo, ali o dobroj suradnji to svakako trebamo. I treba da kažem, najveći problemi su onda u našem savezu kad su biranja, ko će ići u skupštinu, ko će ići u samoupravu, ko će biti predsjednik, ko će biti glasnogovornik i tako dalje, onda su ljudi jako aktivni i onda već imamo neki problema. I to bi trebalo nekako riješiti.
1: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

U Budimpešti je 7. svibnja održan svečani koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije koji je okupio brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života Hrvatske i Mađarske. Glazbeni događaj je još jednom potvrdio važnost kulturne suradnje dviju zemalja, ali i snažnu ulogu javnih medijskih servisa u povezivanju hrvatske zajednice izvan domovine s matičnom zemljom. O značaju gostovanja orkestra, ulozi kulture i medija u međunarodnoj suradnji, ali i dojmovima nakon koncerta, razgovarali smo s hrvatskim veleposlanikom u Mađarskoj Mladenom Andrlićem, producenticom Ivanom Kocelj, te glavnim ravnateljem Hrvatske radiotelevizije Robertom Švebom. Prilog pripremio Andrija Pavleković.

0: postala je jedna mala tradicija, već petu godinu za redom jednom godišnje organiziramo zajednički jedan program, jedan koncert u kojem sudjeluju zajedno i talijanski i hrvatski glazbenici. Evo, ove godine smo imali priliku simfonijski orkestar slušati zajedno sa njihovim bivšim ravnateljem, ali Talijanom koji živi, radi u osnovi u Italiji, jel da, Enrico Dundom. Koncert je bio fantastičan. Glazba je ponudila i Papandopula iz Hrvatske, i Rossinija iz Italije, a i Beethovena kao jednu opću evropsku vrijednost pred Dan Europe, jel, kao treći dio koncerta. I bilo je sjajno, prepuna dvorana, čuli ste aplauz. Bilo je prvo klasno, visoka kvaliteta, dobar naboj, fina dinamika, lijepo.
1: Najavili ste još nekoliko projekata u vašoj organizaciji.
0: Biće ih, ali najvažnije sigurno sad predstoji 28. svibnja, obilježavanje Dana državnosti. Bit ćemo u Mađarskom nacionalnom muzeju, prigodna izložba etnografskog muzeja iz Zagreba. Dobra zabava, dobar razgovor onih koji dođu.
2: Ivana Kocelj, voditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ovo je zapravo već treća godina za redom u kojoj ostvarujemo suradnju s Hrvatskim veleposlanstvom u Mađarskoj, a ujedno i Talijanskim institutom za kulturu u Mađarskoj. Naime, naš je zbor Hrvatske radiotelevizije gostovao u prosincu 2024. i održao jedan predivan koncert u Bazilici Svetog Stjepana. Izveli su hrvatsku misu Borisa Papandopula pod vodstvom maestra Facinija, Tomislava Facinija, inače šef dirigenta tog ansambla. Lani smo prije točno godinu dana u svibnju 2025. bili ovdje u dvorani Giuseppe Verdi u Talijanskom institutu s jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom šefa dirigenta tog orkestra, to je Miron Hauser, i gostujući umjetnik je bio na sopran saksofonu Javier Girotto, talijansko-argentinski umjetnik, divan umjetnik koji je fantastičan izvođač, jako, jako kreativan autor glazbe koja ima jednu svoju posebnu poetiku koja je zbilja oduševila tada publiku prepunu u dvoranu ovdje, i treba reći da je taj koncert bio i u sklopu festivala Jazz Festa Budapest. I sad treća sreća, nastavljamo tu našu nisku uspješnih suradnji i na red je došao Simfonijski orkestar HRT-a, a Hrvatski orkestar koji treba povezati s nekim talijanskim umjetnikom. Prva ideja je bila naravno naš bivši šef dirigent tog orkestra, čelist i dirigent maestro Enrico Dindo, je na čelu ovog orkestra bio 2015. do 2021. i ostvario niz prekrasnih koncerata i ostavio nam najljepše uspomene na sebe i kao umjetnika i kao čovjeka s kojim mi i dalje rado surađujemo. I evo, ova večer je nekako, mogu reći, jedan od vrhunaca te naše suradnje na programu koji je objedinio i talijansku glazbu i hrvatsku glazbu i europsku glazbu, na simfonijeta Borisa Papandopula kojem ove godine obilježavamo okrugle obljetnice, rođenje 1906. umro je 1991. pa je ovo na neki način i Papandopulova godina. Drugo dijelo na programu je bila Rossinijeva skladba Une larme za violončelo orkestar, gdje se maestro Dindo predstavio kao solist, jedan niz bravuroznih varijacija na jednu melankoličnu temu koja ima svoj razvoj i može pokazati njegov muzikalitet, ali i veliki virtuozitet koji maestro Dindo u sebi ima. I kraj, naravno, tu smo dvije zemlje Europske unije sa gostima iz cijelog svijeta, pokazujemo ono svoje najbolje i svoje europske tradicije, a to je Ludwig van Beethoven, njegova sedma simfonija, simfonija koja od početka do kraja ide u jednom velikom luku sa onim predivnim drugim stavkom, koračnicom, koja je toliko tugaljiva i već asocira malo i na, kako je korišteno kao u filmovima, kao asocira na ovu tragediju koja je bila, koje su bili izloženi svi pripadnici ne njemačkih, ne arijevskih naroda, sa tim ganutljivim dijelom koji ovdje večeras, ja mislim, isto tako tu publiku prizvalo, to je jednu tugu i tragediju i patetiku koja je sigurno ostavila nekako u srcima slušatelja trag. Uoči Dana Europe 9.5. obilježava se, znači, početak stvaranja Europske unije, upravo zato i Beethoven uoči tog Dana Europe, ali i Beethoven uoči njegove velike obljetnice koja se slavi 2027. kada će cijeli svijet sasvim sigurno puno, puno izvoditi Ludwiga van Beethovena.
1: U vašem kalendaru sigurno stoji još niz nastupa. Kako prilagoditi sve to, odnosno uskladiti s orkestrom?
2: Pa uz dobro planiranje, naravno, da se sve uspije ostvariti. ostvariti. Mi imamo, evo, sad sljedeći tjedan veliku obljetnicu. Hrvatska radiotelevizija slavi svojih 100 godina, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Naši ansambli, naravno, i zbor i simfonijski orkestar nastupaju tom prigodom. Završavamo ovu sezonu sa svojim ciklusima i onda idemo na ljetna gostovanja, na festivale diljem Hrvatske i imamo uvijek svoje neke točke. Ovaj orkestar uvijek otvara glazbene večeri u Svetom Donatu, zatvara Dubrovačke ljetne igre, to su nam neki punktovi kojima počinje i završava ljeto. I naravno niz drugih koncerata, ne samo ovog, nego i drugih ansambala HRT-a.
1: Gospodine Šveb, kako vi vidite ulogu HRT-a u današnje doba, kad se sve digitalizira, odnosno ulogu simfonijskog orkestra vaše kuće?
3: Prvo, hvala na pozivu u Budimpeštu. Ja bih rekao da ja sam jako ponosan, evo, pogotovo na naš simfonijski orkestar. Uspjeli smo u zadnjih par godina postići jedno veliko dostignuće, a to je pomlađivanje cijelog orkestra. Imamo jedno 23 mlada, nova glazbenika i imamo jakog šefa orkestra, dirigenta, gospodina Paskala, i mislim da je to jedno veliko dostignuće. A općenito, javni medijski servisi svuda u Europi i svijetu danas su pod velikim upitnikom pitanja opstanka i relevantnosti u tom našem digitalnom svijetu, ali ja sam uvjeren da uloga takvih javnih medijskih servisa baš u tom svijetu koji će biti preplavljen informacijama, ali i dezinformacijama, je zapravo možda i važnija uloga javnog medijskog servisa poput HRT-a nego što je bila ikad prije. Evo, ovaj tjedan ćemo slaviti 100. rođendan.
1: HRT je postao brend u Hrvatskoj i u tom dijelu Europe.
3: Ma istina, Hrvatska radiotelevizija jedan je od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi i kvalitetom programa i općenito opusom od televizije, radijskih programa, glazbene proizvodnje poput ovog koncerta, stvarno nemamo se čega posramiti, čak što više mislim da spadamo u red kvalitetnih javnih medijskih servisa u Europi, a sad je zadatak da tu kvalitetu i očuvamo u sljedećih 100 godina.
1: Ni sam orkestar HRT-a nije nov, na ime 1929. postoji i nekoliko dirigenata, po tomu i ravnatelja.
3: Evo, ja sam 34. ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. Da, orkestri su počeli na samom početku radija, na početku nije bilo mogućnosti snimanja i to, pa se glazba svirala uživo u studijima i od tuda ta velika tradicija naše glazbene proizvodnje. Danas imamo simfonijski, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor i dječji zbor. Tu smo jako ponosni na cijelu glazbenu proizvodnju koja je u sklopu Hrvatske radiotelevizije.
1: U susjednim zemljama postoji dijaspora, čak ona stara, koja prati te programe, a ponajviše treći program. Evo.
3: Naravno, dijaspora je, pošto smo narod, kažu statistike, pola nas živi u Hrvatskoj, a pola izvan Hrvatske i to širom svijetu. Dijaspora nam je jako važna i sve više radimo. Digitalni svijet nam i omogućava puno lakšu komunikaciju sa dijasporom širom svijeta. Osim trećeg programa, danas imamo i četvrti program koji je zapravo vidljiv u cijelom svijetu i to besplatno putem YouTube platforme kao stream uživo i tu skušavamo sve više sadržaja koji su od interesa za dijasporu plasirati putem tih digitalnih kanala.
1: Sve to s koliko suradnika i pozadine?
3: Trenutno Hrvatska radiotelevizija zapošljava 2300 djelatnika. To je u odnosu na nekoliko godina na prije jedno 500 djelatnika manje. Imamo jedan taj prirodni odljev jer smo dosta stari u smislu strukture zaposlenika i u organizaciji posla, sve više automatizacije, tako možemo kvalitetnije obavljati sa manje djelatnika, ali pred nama je i u ostatku kuće, kako smo uspjeli u simfonijskom orkestru, zadatak jednog pomlađivanja i dovođenja novih generacija digitalnih originala koji će i bolje možda razumjeti taj novi svijet u kojem smo mi stari već polako tu outsideri.
1: Vi naglašavate reformu HRT-a, ali ostavili ste sve studije u većim gradovima, regijama.
3: Apsolutno. Mislim, kad pričam ja o rekonstruiranju i o smanjivanju, ne mislim naravno o nikakvom gašenju ili smanjivanju nekakve naše javne uloge i te isporuke koju mi prema javnosti moramo. Naša osnovna funkcija je zaštita hrvatskog jezika, nacionalnog identiteta i kulture, a kao takvi naši regionalni centri su naše veliko blago jer nam to omogućava da smo među ljudima i da pokrivamo zapravo taj život u Hrvatskoj najbolje što se može. Tako da tu ne vidim niti potrebe, niti razloga za nekakvo svoje. Ali u organizaciji posla, o nekim drugačijim principima rada, to da.
4: Možete nam se obratiti i putem pošte. 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskom vrtiću Miroslav Krleža u Pečuhu sutra se održava promocija knjige Odgojiteljice u mirovini Zlate Šoltes-Štric pod naslovom Zbirka dobre prakse. Knjiga je nastala na temelju dugogodišnjeg sakupljačkog rada i mentorskog programa kolegice Zlate, koja je ukoričila stečeno znanje tijekom svog višegodišnjeg iskustva. Sukladno pravilniku Hrvatske državne samouprave saziva se Skupština Hrvatske državne samouprave, koja će se održati 16. svibnja s početkom u 10 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu u Santovu. Na sjednici će se prema predviđenom dnevnom redu izabrati nov predsjednik Hrvatske državne samouprave, odnosno razmotrit će se aktualna pitanja. Isti dan i također u Santovu, Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar te Hrvatska škola u Santovu pozivaju sve zainteresirane na proslavu u povodu Dana hrvatskog školstva i 80. obljetnicu Hrvatske škole u Santovu. Priredba će se održati, kao što rekoh, 16. svibnja u subotu s početkom u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a prema predviđenom programu održat će se izlaganja o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, zatim o povijesti Hrvatske škole u Santovu. U sklopu svečanosti dodijelit će se i spomen plakete zaslužnim pedagozima, a dan završava kulturnim programom i domjenkom za sve uzvanike. Hrvatska samouprava FOKA uz potporu Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Goja Đuretin te Hrvatske samouprave Baranjske županije 23. svibnja priređuju tradicionalno duhovsku svečanost i natjecanje u kuhanju, koje u 11 sati počinje. Poslije podne se priređuje kulturni program, a nastupaju recitacijama Hanga i Hermina Kanas, ženski pjevački zbor Korijeni te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske između 28. i 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, a povratak 31. svibnja. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. Pečuško hrvatsko kazalište je sastavilo svoj program za mjesec svibanj. 14. svibnja u 19 sati u Aninoj ulici predstavit će se monodrama pod naslovom Unutarnja kućka u izvedbi mlade glumice Jone Zupković, kćerke slavne glumice Tačane Bertog Zupković iz Osijeka. Unutarnja kućka je autorska monodrama koja kroz duhovit, iskren i emocionalno ogoljen pristup istražuje unutarnje konflikte, samokritiku, društvene obrasce koji oblikuju žensko iskustvo. 17. svibnja dječja predstava Dejana Pfeiffera, Glazbena farma, prikazat će se u kazalištu u Virovitici, dok 21. svibnja dolazi do uzvratnog gostovanja, naime kazalište Virovitica s lutkarskom predstavom Ježeva kućica gostovaće u Hrvatskom školskom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Glazbena farma 22. svibnja gostuje i u Lukovišću, a isti dan u Pečuškom hrvatskom kazalištu se održava svečani program u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske u organizaciji Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Pečuhu. A pri kraju mjeseca, točnije 27. svibnja, u Histrionskom domu u Zagrebu, Pečuško hrvatsko kazalište će predstaviti komad Ivana Kušana Čarugu.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, a ponegdje se očekuje i olujno nevrijeme s tučom i jakim udarima. Temperatura zraka kretaće se oko 21, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: kakve će se hrvatske priredbe održavati tu u Martincima, odnosno gdje će ženski pjevački zbor Korijeni nastupati preko ljeta?
1: Pa najbliže nam je priredba tradicionalna, to je Ivanje koje organizira Hrvatska samouprava Martinaca, održat će se 20. lipnja. Pa onda tamo nam je Kirva i
2: U narednim minutama Renata Balatinaca razgovara s voditeljicom zbora Korijeni iz Martinaca koji ove godine slavi 30 godina postojanja. Doznajte kako se zbor priprema za svoj okrugli jubilej te što nas sve očekuje na najvećoj manifestaciji u naselju na Ivanje koje će se održati 20. lipnja.
0: Kakve će se hrvatske priredbe održavati tu u Martincima, odnosno gdje će ženski pjevački zbor Korijeni nastupati preko ljeta?
1: Pa najbliže nam je priredba tradicionalna, to je Ivanje koje organizira Hrvatska samouprava Martinaca, održat će se 20. lipnja. Pa onda tamo nam je Kirva u 8. mjesecu, Bučura, Martinje se organizira svake godine, pa sad baš onako unaprijed toliko ne bi znala reći. A o zboru toliko, imamo poziv 23. svibnja u FOK, oni organiziraju duhovnu svečanost, tamo zbor nastupa, a kapela bez svirača, jer svirači nam sviraju svatove, ali mi smo šteli naše prijatelje da nastupamo kod njih. Dobili smo poziv za 20. lipanj u Hrvatsku koji smo morali otkazati jer se održava kod nas Ivan.

0: do mrtvice, tamo oživljavaju se i vanjski običaji, preskakanje vatre, pajenje lila, pa otpjeva se koja ivanjska pjesma, otpleše se kolo oko vatre, pa vratit ćemo se povorkom tu centar sela. Imat ćemo u sportskoj dvorani kulturni program. Za sad imamo fiksno dogovoreno kud tanac iz pečuha, naravno uz domaćine, uz korijeni i kud Martince. Iz Hrvatske otišli su više poziva, ali još točan odgovor nismo dobili. Pa priredba se završava Hrvatskom zabavom.
1: Rekla si da pripremate jednu veliku feštu za 30. obljetnicu zbora. Koliko članova sad imate? Hoćete li pozvati sve članove?
0: Naravno, kao svake, na svaku obljetnicu pozovemo sve članove koji su bili i osnovatelji pjevačkog zbora i njih pozovemo, uvek se odazvaju pozivu, pa i zajedno sa njima otpjevamo i barem 2-3 pjesme. I to još nismo odlučili da li će biti kulturni program, da li ćemo samo mi pjevati, dakle zbor, kao što smo na 20. obljetnici, da pjevali smo pjesme iz svih krajeva Mađarske gdje žive Hrvati, a bilo je i koje pjesme iz Hrvatske, neke malo modernije, ili budemo pozvali neki zbor, prijatelje, da nam oni budu gosti. I naravno svakoga vrlo rado očekujemo na sve naše priredbe, dakle najbliže nam je 20. lipanj, to jest Ivanje, i zatim na sve naše priredbe srdačno čekamo svakoga.

0: Dragi slušatelji, 9:43, evo pri kraju našeg druženja, poslušajte izvadak iz tiska, evo pa da vidimo što možemo u ovoj rubrici čuti.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Donosimo vijesti iz Glasa Slavonije o festivalu glumca koji je predstavljen u Europskom parlamentu povodom svog 33. izdanja koje počinje 9. svibnja na Dan Europe. Predstavnici festivala i Hrvatsko društvo dramskih umjetnika razgovarali su s europskim dužnosnicima o novim mogućnostima financiranja kulture kroz program EU Agora. Predsjednik Hrvatskog društva dramskih umjetnika Ivica Pucar istaknuo je važnost predstavljanja festivala u europskim institucijama, dok je Boris Svrtan naglasio da hrvatska kultura ima svoje mjesto u europskoj zajednici. Domaćin predstavljanja bio je europarlamentarac Karlo Ressler, koji je poručio da kultura povezuje europske narode i daje dodatnu vrijednost Europskoj uniji. Ovogodišnji festival glumca održat će se od 9. do 17. svibnja u 5 gradova Vukovarsko-srijemske županije uz 20 predstava i brojne popratne kulturne aktivnosti. U Hrvatskoj matici iseljenika otvorena je multimedijalna izložba Svjetovima hrvatskih povratnika autorice Jasne Čapo. Izložba kroz 12 osobnih priča hrvatskih povratnika iz dijaspore prikazuje motive povratka, život u Hrvatskoj te povezanost iseljenika s domovinom. Sudionici dolaze s 4 kontinenta i različitih generacija, a njihove priče govore o povratništvu od 1990. do danas. Otvorenju su nazočili ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas i državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Mladen Barač, koji su istaknuli važnost povratničkih iskustava za demografsku obnovu Hrvatske. Izložba je rezultat 20-godišnjeg istraživanja Jasne Čapo, te je povezana s njezinom novom knjigom o hrvatskim iseljenicima i povratnicima. Izložba se može razgledati do 22. svibnja u Zagrebu. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini obilježio je godišnjicu početka progona srijemskih Hrvata, podsjetivši na miting Vojislav Šešelj u Hrtkovcima 6. svibnja 1992. kada su javno pročitana imena Hrvata kojima je naređeno da napuste svoje domove. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini ističe da su progoni Hrvata u Vojvodini započeli još 1991. godine, te navodi kako je tijekom 1990. između 35 i 40 tisuća Hrvata napustilo Vojvodinu, dok je 25 osoba hrvatske nacionalnosti ubijeno. Stranka upozorava da većina zločina nad Hrvatima nikada nije procesuirana, te kritizira činjenicu da Šešelj, unatoč haškoj presudi za progon Hrvata u Hrtkovcima, i dalje politički djeluje u Srbiji. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini je najavio jače zalaganje za trajno obilježavanje stradanja Hrvata u Vojvodini i razvoj kulture sjećanja temeljene na priznanju žrtava i dijalogu. Povodom obljetnice oglasila se i Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je također osudila politiku mržnje iz 1990. Vijesti smo za vas izdvojili iz Glasa Hrvatske. Croatia Airlines najavio je optimizaciju reda letenja i ukidanje dijela planiranih letova zbog rasta cijena goriva, geopolitičkih poremećaja i promjena u potražnji. Iz kompanije navode kako su zbog rata na Bliskom istoku uveli krizno upravljanje te će smanjiti broj letova, ponajviše na rutama koje još nisu financijski isplative. Dodatni trošak predstavlja i povećanje pristojbi u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb od 20% od lipnja 2026. godine. Iako će pojedini letovi biti otkazani ili će se smanjiti broj frekvencija, Croatia Airlines ističe da ukupni kapaciteti i dalje rastu u odnosu na 2025. godinu. U ljetnom redu letenja planirano je više od 19.000 letova, odnosno oko 6% više nego prošle godine. Kompanija istodobno provodi veliku obnovu flote novim zrakoplovima Airbus A220 te bilježi rast broja putnika. U prva 4 mjeseca 2026. prevezla je više od 569.000 putnika, što je 22% više nego godinu ranije. Vijest piše HINA. Na kruzeru MV Hondius, koji je plovio Atlantskim oceanom od Argentine prema Zelenortskim otocima, izbila je sumnja na zarazu hantavirusom, pri čemu su 3 osobe preminule, a više slučajeva je pod istragom. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila 1 slučaj zaraze, te prati još 5 sumnjivih slučajeva, dok se 1 britanski državljanin nalazi na intenzivnoj njezi u Johannesburgu. Hantavirus se najčešće prenosi kontaktom s izmetom ili urinom zaraženih glodavaca, ali u rijetkim slučajevima može prijeći i među ljudima, te izazvati teške respiratorne bolesti. Brodom upravlja nizozemska tvrtka Oceanwide Expeditions, a Svjetska zdravstvena organizacija sudjeluje u koordinaciji medicinske evakuacije i procjeni javnozdravstvenog rizika. Izbijanje zaraze opisano je kao događaj od javnozdravstvenog značaja. Prenosi portal 24 sata.

čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

Dragi slušatelji, 9:57. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja i to u ponedjeljak 11. svibnja. Ja ću vam reći još jedan put ko su bili u današnjoj dežurnoj ekipi. S vama je bio naš tonmajstor Norbert Raut, isto tako i pripravnica, vanjska suradnica Lea Škrlin, a tu su bili i urednici Renata Balatinac i Andreja Pavleković i naravno prašta se od vas i današnji voditelj, odnosno urednik emisije Tomo Fury. Ja se zahvaljujem svima koji su i danas bili s nama i naravno pošto smo zakoraknuli u novi radni tjedan, evo budite s nama i ostalih dana. Evo to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan. Do slušanja.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je juče da je sa podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država za javnu diplomatiju Sarom B. Rogers razgovarao o unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u učešću Sjedinjenih Američkih Država na izložbi Expo 2027 u Beogradu, jačanju veza među građanima i regionalnom povezivanju na Balkanu. On je istakao da je sastanak potvrdio sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dve zemlje. Prema njegovim rečima, tokom razgovora bilo je reči o učešću Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027, kao i o novim mogućnostima za produbljivanje saradnje u oblasti javne diplomatije, jačanju međuljudskih veza i unapređenju povezanosti, inovacija i dugoročnog razvoja širom Balkana. Srbija veoma ceni dijalog i partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i verujemo da postoji značajan potencijal da naše zemlje zajedno postignu još više u godinama koje dolaze, dodao je ministar Đurić. Predsjednik Srpske napredne stranke i savjetnik predsjednika Republike Srbije Miloš Vučević izjavio je da će ta stranka biti spremna za vanredne parlamentarne izbore kad god da oni budu održani, dodajući da će ti izbori biti najteži od 2012. godine, ali i sudbonosti za narednih više od 15 godina. Vučević je, obraćajući se građanima okupljeni u Velikoj Lomnici kod Kruševca na Narodnom saboru jedinstva, stabilnosti i budućnosti, istakao da će izbori suštinski biti jednostavni i da će građani birati između, kako je rekao, političara Vladana Đokića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Izbori, kad god da budu, mi ćemo biti spremni za njih. Da li su na leto, jesen ili zimu, manje je bitno. Ključno je kako će građani da glasaju, odnosno šta će da odluče. Biće teški izbori, nemojte da se opuštate. Ovo će biti najteži izbori od 2012. godine, možda sudbonosti za narednih 10-15, rekao bih više godina, ali suštinski jednostavni, imaće građani da biraju između političara Đokića i između predsjednika Vučića. To je izbor koji se nalazi pred građanima Srbije, sve ostalo su nebitne stvari, sve ostalo je zamagljivanje, rekao je Vučević. On je dodao da je Srpska napredna stranka razumela glas građana i da ljudi hoće promjene, ali, kako je naglasio, ne promjene koje nude blokaderi i ne promjene nasiljem. Ne promjene izbacivanjem đaka iz škola i studenata sa fakulteta, ne promjene tako što ćete zabraniti Paulu da ide na svoju njivu i radniku u fabriku, time što ćete htjeti da ukinete srpsku vojsku i da kažete da je Kosovo nezavisno, nego promjene koje će ojačati našu Srbiju i našu porodicu. Ja verujem da te promjene možemo sprovesti samo mi zajedno sa Aleksandrom Vučićem, kad kaže mi, većinski narod Srbije, narod koji voli svoju državu i ljubi svaki pedalj svoje otadžbine, istakao je Vučević. On je okupljene zamolio da se nastavi zajednička borba, ali poštujući svakog građanina. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković prošlog petka otvorio je paviljon Srbije na 61. Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji u prisustvu autora izložbe Preko Golgote do Vaskrsa Predraga Đakovića, supruge predsjednika Srbije Tamare Vučić i drugih zvanica. Čestitajući na uspješnoj izložbi, Selaković je istakao da Preko Golgote do Vaskrsa svedoči da umetnost ima svijest o sopstvenoj odgovornosti u suočavanju sa najtežim pitanjima našeg vremena. Selaković je rekao da je za Srbiju, kao i za mnoge druge u oblasti kulture, ovo bijenale jasno prepoznato kao jedan od najvažnijih događaja na međunarodnom planu. Koristimo ovu izvanrednu priliku da se na svakom bijenalu podsjetimo na vizionarsku snagu kneza Pavla Karađorđevića, koji je 1938. godine inicirao kupovinu paviljona u Veneciji, zahvaljujući kojoj smo danas u prilici da se okupimo u ovom divnom prostoru Republike Srbije, naveo je Selaković. čestitajući autoru, kustosu, komesaru i realizatorima. Selaković je otvorio paviljon Srbija i pozvao posetioce da obiđu izložbu koja svedoči o tome da umetnost ima svest o sopstvenoj odgovornosti u suočavanju sa najtežim pitanjima našeg vremena. Na svečanom otvaranju paviljona Srbija obratili su se i Tamara Vučić, supruga predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kustos izložbe Tomaš Koudel i umetnik Predrag Đaković. Ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković podsjetio je da je Bijenale jedna od globalno najznačajnijih kulturnih manifestacija na kojoj se razmenjuju kreativna iskustva i inaugurišu vrednosti na najvišem nivou umetnosti, odnosno prilika je da se prikažu svedočanstva ili postave pitanja. Srpski teniser Laslo Đere teže nego što se očekivalo plasirao se u drugo kolo kvalifikacija Challengera u Oeirašu u Portugalu, pošto je pobedio Salvadora Monteira sa rezultatom 6-3, 4-6, 6-0 u setovima. Đere će se za plasman u glavni žreb boriti protiv Italijana Lorenza Carbonija. Košarkaši Partizana prvi su polufinalisti play-offa ABA lige, pošto su juče u drugom meču četvrtfinalne serije, ovoga puta kao gosti u Sarajevu, pobedili Bosnu rezultatom 87-73. Partizan će u polufinalu play-offa ABA lige igrati protiv pobednika četvrtfinalne serije između Crvene zvezde i CD Vita Olimpije. Zvezda vodi 1-0 u seriji, a drugi meč serije se igra sutra u Ljubljani. Čuli ste blok informacija.

0: Lijep pozdrav i dobro jutro svim našim dragim slušateljima koji su se i danas odlučili provesti prijepodne s nama. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije Po željama, koju možete pratiti sa snimka. Ostanite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: U Tukulju Tončiki Takač sretan imen i rođendan i sve najbolje žele Regina, Anet te unuci Ivo i Dušan i praunuk Marcel.

U Erčijin Timeji Sili povodom imendana sve najbolje, dobro zdravlje i puno radosti u životu žele sinovi i cijela obitelj.

Bojanoj supruzi Irenki Kovačević Čiziku Harkanj rođendan čestita i još puno lijepih i sretnih zajedničkih godina želi suprug Miši.

Dragoj mami i baki Anici Šakanu Pečuh povodom majčinog dana puno ljubavi, sreće i zdravlja žele kći Timea i unuke Ana, Lea i Maja. Dragoj kumi Đurđici Radošnaj za imendan buket najljepši želja šalju Marta, Eniku i njihove obitelji.

Dragoj mami Marici Balatina Cukatolj povodom 93. rođendana sve najljepše i najbolje što se poželjeti može žele kćerka i unuke sa obitelji te praunuka Panika.

i za to stano lutam, utjehu tražeći uporno. Zbog tvoje suknje plave srce je moje stalno sumorno. I zato stalno lutam, utjehu tražeći uporno. Zbog tvoje suknje plave srce je

Dragoj Irenki Kovačević Čizik u Harkanj povodom rođendana puno radosti u životu žele Estera, David, Mišika i Lila.

Stigli smo do kraja još jedne emisije po željama, poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. Mi se ponovno čujemo u utorak 12. svibnja od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do